Mama ga ga mama mama da ni da ni ni ga ga ni da ni ni da mama da mama ga mama ga ga ga da ni da so sa ni da ni ga ga ni da ni ni da mama da mama ga ga mama ga ga mama da ni da ni da ni ga mama ga mama da